Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum. Bayou-ba-dum.